Rima kaliti ina vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kadzi khakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo. Riri maipfi ashu kha pfale sa maAfrika Tshipembe kha ri ime nga ḽiti riri zwo lingana fhasi nga u tambudzana. Parapara FM yelolwa mushumisani kha Mungana Ḽonene FM. Mafosi try by force chauke muya wawe wawele zwavhuḓi. Ria dzedza na Blue Monkey kavhelo khavhu.

udi asatu jena kutoni chipiri chawe choba chichitihi chauri ukona nga mukoni saho chimweta chipiri chenda chisedza apanoni chena ndarari chitanganele nekacho machuri na duwala na musikechi chipiri chawone ndi chauri asizina rakutangana nazo ndo udiva uri unachiko chamanda ndori uchidiva uri unachiko chamandai mafungo asizina rakutangana nazo zvivavaho zvitakadzaho mafungo ndi yauri musi ndi chitangana nazo ndiita mini paulosi uri disera chimwe cha chipiri apa uri hezvi anandara odiri kristo uyamukonisa hezvi asina ndara zvichikomuchimbirira zvavudi udiri kristo ukomukonisa vanji vaumbura uri arari ranga vana dzichelede chipinga arari changatenda vatu vanji vaimana riine varikodha varivandera zvanda ndiyona richingakona ushimira mudzii mara paulusi warigudisa apa uri mafungo asi uvanderiwa zvanda asi udiviwa asi uva na dzina ndoudiva uri musi rikushuma hoyu mushumo wakhotsi rina chiko rina ane akorikonisa asi manda acho zvenezvo paurosi ubvisira kagara uri manda ayo ndoaburawo apo nta hawanali humwe fetu chonoambesa ndichauri ndinyi arenga ngomu hawu harali kristo oita vudzumbamo karine ridozvidiva zvauri zvote rezviitaho zvote vazviitaho ndinge ene avakonisa nahone rikozviita nga ene rikoitira ene parosi ukorigudisa uri ndi kristo onorineya manda ipfi lauri ukonisiwa ukonisiwa la umandapadziwai nga chigerika liya tandavudziwa zvavudi liamba uengedza manda kana uvudzedza zvifana na lutingo kwara kwawa musi rinaro ruyapfelelwa nga manda ra rumandapadza nga mudhagasi zvino kristoi unga zvenezvo ndi manda asaperiho ane ari mandapadza musi richipfelelwa nga manda uvahone tsini hazvo mudzimu ngavaritonde mudzimu ngavaritenga vutu uri rika kristoi ridofurufedzeya nga zvipinga zvodhaho nanga zvipinga zvisongo dhaho mudzimu ngavaritonde usvika risangana duvani lamachero.